0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: I'm worried, you worry me.
1: Lord, girl, I'm worried me.
0: And I don't.

woman, girl.

0: U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 je sati 8 minuta, kako je saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Danas je saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Kao što sam kazala, saopšteno je iz Automoto Saveza. Ovo je vijest koja neće obradovati vozače. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 bit će skuplji 7 centi i košteće euro 80. 7 centi poskupio euro Super 95, pa je nova cijena euro 76. Nova cijena dizela je euro 88, što je poskupljenje od 6 centi. 10 centi je skuplje lož ulje i koštaće euro 80. Navedene cijene naftnih derivata važit će u periodu od 18. do 24. augusta.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

Dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 8 sati 15 minuta. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladenih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije, kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade, broj 1, 84.300 Berane. U okviru javne rasprave bit će organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu od 9 do 10 časova u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust, građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgust, predstavnici nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. A 21. avgusta, predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i preduzetnici, a učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim prijedlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjeru u oblasti rodne ravnopravnosti za period 2026. do 2030. godine.

8 sati 39 minuta nastavljamo naše druženje. A služba zaštite i spašavanja iz Berana uspješno je završila svoju humanu i operativnu misiju pomoći Ulcinju, te se vratila u svoju matičnu jedinicu. Nakon poziva Direktorata za zaštitu i spašavanja Crne Gore, Berane je kao jedna od najspremnijih službi u zemlji odmah uputilo specijalizovano vozilo i vatrogasce na ugroženo područje. Prilikom dolaska na teren ostvarena je izuzetna koordinacija uz posebnu zahvalnost komandiru policije Nikoli Draškoviću, koji je organizovao brzu pratnju do samog žarišta požara. U rejonu Briske Goređe je požar bio u razbuktaloj fazi. Beranski vatrogasci su zajedno sa kolegama iz Bijelog polja i Ulcinja uložili nadljudske napore. Uprkos izuzetno teškim uslovima, gustoj primorskoj makiji, temperaturama preko 40 stepeni i jakoj buri, uspjeli su da odbrane i spase brojne kuće, pomoćne objekte, vinograde, plantaže mandarina i obližnji manastir. Razmatrajući uzroke ove vatrene stihije, naglašeno je da je glavni faktor ljudska nepažnja, dodatno pogoršana ekstremnim vremenskim prilikama. Povodom završetka akcije iz Beranske službe poručuju: služba zaštite i spašavanja iz Berana uvijek je spremna da pruži pomoć bilo gdje na teritoriji Crne Gore i u susjednim zemljama 24 sata dnevno. Neophodno je da se svi građani opamete i shvate da su klimatske promjene naša realnost. Ujedno upućujemo apel državnim organima da dodatno opreme sve službe zaštite i spašavanja potrebnom tehnikom kako bismo uvijek bili spremni za vanredne situacije. Na samom kraju pripadnici jedinice iz Berana izrazili su veliku zahvalnost građanima Ulcinja na toplom gostoprimstvu, kao i ekipi Radio Ulcinja na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti tokom čitave akcije na terenu.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Mini Flash u 9. Sve vrste goriva od danas su skuplje od 6 do 10 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uspješno je završila svoju humanu i operativnu misiju pomoći Ulcinju, te se vratila u svoju matičnu jedinicu. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Taluma i dio sela Šekular. U Crnogori danas je saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Mini Flash u 9.

0: mi ostaćemo
1: marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
3: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti im sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

9:54, nastavljamo dalje naše druženje. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. Godinu. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi danas i sjutra tokom cijelog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sve vrste goriva od danas su skuplje od 6 do 10 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Eurosuper 98 košta 1,8 eura po litru, što predstavlja povećanje od 7 centi. Eurosuper 95 skuplje za 7 centi i iznosi 1,76 eura po litru. Istovremeno, cijena eurodizela porasla je za 6 centi na 1,88, dok je lož ulje skuplje 10 centi i košta 1,80 eura po litru. Naredni obračun cijena biće obavljen 24. avgusta, a eventualno izmijenjene cijene primjenjivaće se od 25. avgusta 2026. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade broj 1, 84300 Berane. U okviru javne rasprave bit će organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama od 9 do 10 časova u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust, građani, predstavnici mjesnih zajednica i medija. 20. avgust, predstavnici nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust, predstavnici političkih subjekata, privrednici i preduzetnici. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani, građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu u kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uspješno je završila svoju humanu i operativnu misiju pomoći Ulcinju te se vratila u svoju matičnu jedinicu. Nakon poziva Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore, Berana je kao jedna od najspremnijih službi u zemlji odmah uputila specijalizovano vozilo i vatrogasce na ugroženo područje. Prilikom dolaska na teren ostvarena je izuzetna koordinacija uz posebnu zahvalnost komandiru policije Nikoli Draškoviću koji je organizovao brzu pratnju do samog žarišta požara. U rejonu Briske Gore, gdje je požar bio u razbuktaloj fazi, beranski vatrogasci su zajedno sa kolegama iz Bijelog Polja i Ulcinja uložili nadljudske napore. Uprkos izuzetno teškim uslovima, gustoj primorskoj maki, temperaturama preko 40 i jakoj buri, uspjeli su da odbrane i spasu brojne kuće, pomoćne objekte, vinograde, plantaže mandarina i obližnji manastir. Razmatrajući uzroke ove vatrene stihije, naglašeno je da je glavni faktor ljudska nepažnja. Povodom završetka akcije iz beranske službe poručuju. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uvijek je spremna da pruži pomoć bilo gdje na teritoriji Crne Gore i u susjednim zemljama 24 sata dnevno. Neophodno je da se svi građani opamete i shvate da su klimatske promjene naša realnost. Ujedno upućujemo apel državnim organima da dodatno opreme sve službe zaštite i spašavanja potrebnom tehnikom kako bismo uvijek bili spremni za vanredne situacije. Na samom kraju, pripadnici jedinice iz Berana izrazili su veliku zahvalnost građanima Ulcinja na toplom gostoprimstvu, kao i ekipi Radio Ulcinja na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti tokom čitave akcije na terenu. Preminuo je profesor njemačkog jezika u penziji Momčilo Radojević, prosvjetni radnik koji je decenijima ostavio dubok trag u čuvenoj Beranskoj gimnaziji i u životima brojnih generacija njenih učenika. Radojević je svoje učenike učio mnogo više od njemačkog jezika. Govorio im je da je znanje stranih jezika jedan od osnovnih uslova za razumijevanje svijeta, suočavanje sa globalnim izazovima i izgradnju kosmopolitskog duha. U teškim i turbulentnim vremenima na Balkanu mladima je tako širio vidike i pružao nadu da iza ograničenja svakodnevice postoji širi svijet i svjetlo na kraju tunela. Bio je društveno angažovan, a nakon političkih promjena 2020. postao je prvi direktor gimnazije u Beranama i na toj dužnosti ostao je vezan za školu kojoj je posvetio značajan dio svog profesionalnog života. Ime profesora Moma Radojevića ostaće vezano za generacije beranskih gimnazijalaca koje je učio da se znanjem, jezikom i otvorenošću prema svijetu prevazilaze granice. Njegov odlazak predstavlja gubitak za prosvjetu i Berane, ali njegovo djelo nastavlja da živi u generacijama njegovih učenika. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije danas provode pojačane kontrole saobraćaja širom Crne Gore u okviru kampanje Živi ne žuri. Tokom današnjeg dana posebna pažnja bit će usmjerena na kontrolu brzine, kontrolu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja kao i druge prekršaje kojima se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju, piše u saopštenju. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. U Crnoj Gori saobraćaj umjerenog intenziteta, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno je iz Automotosaveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sve vrste goriva od danas su skuplje od 6 do 10 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, euro super 98 košta 1,8 eura po litru, što predstavlja povećanje od 7 centi. Euro super 95 skuplje za 7 centi i iznosi 1,76 eura po litru. Istovremeno, cijena euro dizela porasla je za 6 centi na 1,88, dok je lož ulje skuplje 10 centi i košta 1,80 eura po litru. Naredni obračun cijena bit će obavljen 24. avgusta, a eventualno izmijenjene cijene primjenjivaće se od 25. avgusta 2026. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade broj 1, 84.300 Berane. U okviru javne rasprave bit će organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama od 9 do 10 časova u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust, građani, predstavnici mjesnih zajednica i medija. 20. avgust, predstavnici nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust, predstavnici političkih subjekata, privrednici i preduzetnici. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani, građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu u kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uspješno je završila svoju humanu i operativnu misiju pomoći Ulcinju te se vratila u svoju matičnu jedinicu. Nakon poziva Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore, Berana je kao jedna od najspremnijih službi u zemlji odmah uputila specijalizovano vozilo i vatrogasce na ugroženo područje. Prilikom dolaska na teren ostvarena je izuzetna koordinacija uz posebnu zahvalnost komandiru policije Nikoli Draškoviću koji je organizovao brzu pratnju do samog žarišta požara. U rejonu Briske Gore, gdje je požar bio u razbuktaloj fazi, beranski vatrogasci su zajedno sa kolegama iz Bijelog Polja i Ulcinja uložili nadljudske napore. Uprkos izuzetno teškim uslovima, gustoj primorskoj maki, temperaturama preko 40 i jakoj buri, uspjeli su da odbrane i spasu brojne kuće, pomoćne objekte, vinograde, plantaže mandarina i obližnji manastir. Razmatrajući uzroke ove vatrene stihije, naglašeno je da je glavni faktor ljudska nepažnja. Povodom završetka akcije iz beranske službe poručuju. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uvijek je spremna da pruži pomoć bilo gdje na teritoriji Crne Gore i u susjednim zemljama 24 sata dnevno. Neophodno je da se svi građani opamete i shvate da su klimatske promjene naša realnost. Ujedno upućujemo apel državnim organima da dodatno opreme sve službe zaštite i spašavanja potrebnom tehnikom kako bismo uvijek bili spremni za vanredne situacije. Na samom kraju, pripadnici jedinice iz Berana izrazili su veliku zahvalnost građanima Ulcinja na toplom gostoprimstvu, kao i ekipi Radio Ulcinja na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti tokom čitave akcije na terenu. Preminuo je profesor njemačkog jezika u penziji Momčilo Radojević, prosvjetni radnik koji je decenijima ostavio dubok trag u čuvenoj Beranskoj gimnaziji i u životima brojnih generacija njenih učenika. Radojević je svoje učenike učio mnogo više od njemačkog jezika. Govorio im je da je znanje stranih jezika jedan od osnovnih uslova za razumijevanje svijeta, suočavanje sa globalnim izazovima i izgradnju kosmopolitskog duha. U teškim i turbulentnim vremenima na Balkanu mladima je tako širio vidike i pružao nadu da iza ograničenja svakodnevice postoji širi svijet i svjetlo na kraju tunela. Bio je društveno angažovan, a nakon političkih promjena 2020. postao je prvi direktor gimnazije u Beranama i na toj dužnosti ostao je vezan za školu kojoj je posvetio značajan dio svog profesionalnog života. Ime profesora Moma Radojevića ostaće vezano za generacije beranskih gimnazijalaca koje je učio da se znanjem, jezikom i otvorenošću prema svijetu prevazilaze granice. Njegov odlazak predstavlja gubitak za prosvjetu i Berane, ali njegovo djelo nastavlja da živi u generacijama njegovih učenika. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije danas provode pojačane kontrole saobraćaja širom Crne Gore u okviru kampanje Živi ne žuri. Tokom današnjeg dana posebna pažnja bit će usmjerena na kontrolu brzine, kontrolu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja kao i druge prekršaje kojima se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju, piše u saopštenju. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. U Crnoj Gori saobraćaja umjerenog intenziteta, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno je iz Automotosaveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sve vrste goriva od danas su skuplje od 6 do 10 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Eurosuper 98 košta 1,8 eura po litru, što predstavlja povećanje od 7 centi. Eurosuper 95 skuplje za 7 centi i iznosi 1,76 eura po litru. Istovremeno, cijena eurodizela porasla je za 6 centi na 1,88, dok je lož ulje skuplje 10 centi i košta 1,80 eura po litru. Naredni obračun cijena biće obavljen 24. avgusta, a eventualno izmijenjene cijene primjenjivaće se od 25. avgusta 2026. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske brigade broj 1, 84.300 Berane. U okviru javne rasprave bit će organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama od 9 do 10 časova u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust, građani, predstavnici mjesnih zajednica i medija. 20. avgust, predstavnici nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust, predstavnici političkih subjekata, privrednici i preduzetnici. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani, građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu u kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uspješno je završila svoju humanu i operativnu misiju pomoći Ulcinju te se vratila u svoju matičnu jedinicu. Nakon poziva Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore, Berana je kao jedna od najspremnijih službi u zemlji odmah uputila specijalizovano vozilo i vatrogasce na ugroženo područje. Prilikom dolaska na teren ostvarena je izuzetna koordinacija uz posebnu zahvalnost komandiru policije Nikoli Draškoviću koji je organizovao brzu pratnju do samog žarišta požara. U rejonu Briske Gore, gdje je požar bio u razbuktaloj fazi, beranski vatrogasci su zajedno sa kolegama iz Bijelog Polja i Ulcinja uložili nadljudske napore. Uprkos izuzetno teškim uslovima, gustoj primorskoj maki, temperaturama preko 40 i jakoj buri, uspjeli su da odbrane i spasu brojne kuće, pomoćne objekte, vinograde, plantaže mandarina i obližnji manastir. Razmatrajući uzroke ove vatrene stihije, naglašeno je da je glavni faktor ljudska nepažnja. Povodom završetka akcije iz beranske službe poručuju. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uvijek je spremna da pruži pomoć bilo gdje na teritoriji Crne Gore u susjednim zemljama 24 sata dnevno. Neophodno je da se svi građani opamete i shvate da su klimatske promjene naša realnost. Ujedno upućujemo apel državnim organima da dodatno opreme sve službe zaštite i spašavanja potrebnom tehnikom kako bismo uvijek bili spremni za vanredne situacije. Na samom kraju, pripadnici jedinice iz Berana izrazili su veliku zahvalnost građanima Ulcinja na toplom gostoprimstvu, kao i ekipi Radio Ulcinja na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti tokom čitave akcije na terenu. Preminuo je profesor njemačkog jezika u penziji Momčilo Radojević, prosvjetni radnik koji je decenijima ostavio dubok trag u čuvenoj Beranskoj gimnaziji i u životima brojnih generacija njenih učenika. Radojević je svoje učenike učio mnogo više od njemačkog jezika. Govorio im je da je znanje stranih jezika jedan od osnovnih uslova za razumijevanje svijeta, suočavanje sa globalnim izazovima i izgradnju kosmopolitskog duha. U teškim i turbulentnim vremenima na Balkanu mladima je tako širio vidike i pružao nadu da iza ograničenja svakodnevice postoji širi svijet i svjetlo na kraju tunela. Bio je društveno angažovan, a nakon političkih promjena 2020. postao je prvi direktor gimnazije u Beranama i na toj dužnosti ostao je vezan za školu u kojoj je posvetio značajan dio svog profesionalnog života. Ime profesora Moma Radojevića ostaće vezano za generacije beranskih gimnazijalaca koje je učio da se znanjem, jezikom i otvorenošću prema svijetu prevazilaze granice. Njegov odlazak predstavlja gubitak za prosvjetu i Berane, ali njegovo djelo nastavlja da živi u generacijama njegovih učenika. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije danas provode pojačane kontrole saobraćaja širom Crne Gore u okviru kampanje Živi ne žuri. Tokom današnjeg dana posebna pažnja biće usmjerena na kontrolu brzine, kontrolu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja kao i druge prekršaje kojima se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju, piše u saopštenju. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. U Crnoj Gori saobraćaja umjerenog intenziteta, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1812. francuski car Napoleon I. Bonaparte u bici kod Smolenska porazio rusku vojsku i nastavio da napreduje prema Moskvi. U 1830. rođen car Austro-Ugarske Franc Jozef I. U 1831. godine rođen kompozitor, pijanista i horovođa Kornelije Stanković. Školovao se u Aradu, Segedinu, Pešti, a u Beču je studirao kompoziciju. Današnji dan 1850. umro francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Romani pod zajedničkim nazivom Ljudska komedija imaju vrijednost socioloških studija i duboka su socijalna kritika francuskog društva. U 1908. godine rođen je francuski državnik i pravnik Edgar Faure, koji je kao tužilac predstavljao Francusku na suđenju njemačkim ratnim zločincima u Nimbergu. Na današnji dan 1914. Njemačka u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rusiji. U 1922. rođena američka filmska glumica Shelley Winters, koja je počela karijeru u mjuziklima i komedijama, ali je pravu slavu stekla ulogama agresivnih srednjovječnih žena složene psihologije. U 1937. godine rođen je američki filmski glumac i režiser Robert Redford, nagrađen je Oscarom za film Obični ljudi, prvi koji je režirao. Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, kojom je prihvaćeno načelo da Dunavom i plovidbom upravljaju priobalne zemlje. Slobodna plovidba osigurana je za sve trgovačke brodove, a ratnim brodovima je plovidba zabranjena, sem ratnih brodova priobalnih država koji mogu da plove i na području druge priobalne države, ali samo prema sporazumu. U 1990. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Na današnji dan 2009. umro bivši južnokorejski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Kim Dae-jung. Današnji dan 2018. sportisti Južne i Sjeverne Koreje zajedno izašli na defile tokom ceremonije otvaranja azijskih igara u Džakarti. Na današnji dan 2024. legendarni francuski glumac i reditelj Alain Delon preminuo u 88. godini. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1812. francuski car Napoleon I. Bonaparte u bici kod Smolenska porazio rusku vojsku i nastavio da napreduje prema Moskvi. U 1830. rođen car Austro-Ugarske Franc Jozef I. U 1831. godine rođen kompozitor, pijanista i horovođa Kornelije Stanković. Školovao se u Aradu, Segedinu, Pešti, a u Beču je studirao kompoziciju. Današnji dan 1850. umro francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Romani pod zajedničkim nazivom Ljudska komedija imaju vrijednost socioloških studija i duboka su socijalna kritika francuskog društva. U 1908. godine rođen je francuski državnik i pravnik Edgar Faure, koji je kao tužilac predstavljao Francusku na suđenju njemačkim ratnim zločincima u Nimbergu. Na današnji dan 1914. Njemačka u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rusiji. U 1922. rođena američka filmska glumica Shelley Winters, koja je počela karijeru u mjuziklima i komedijama, ali je pravu slavu stekla ulogama agresivnih srednjovječnih žena složene psihologije. U 1937. godine rođen je američki filmski glumac i režiser Robert Redford, nagrađen je Oscarom za film Obični ljudi, prvi koji je režirao. Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, kojom je prihvaćeno načelo da Dunavom i plovidbom upravljaju priobalne zemlje. Slobodna plovidba osigurana je za sve trgovačke brodove, a ratnim brodovima je plovidba zabranjena, sem ratnih brodova priobalnih država koji mogu da plove i na području druge priobalne države, ali samo prema sporazumu. U 1990. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Na današnji dan 2009. umro bivši južnokorejski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Kim Dae-jung. Današnji dan 2018. sportisti Južne i Sjeverne Koreje zajedno izašli na defile tokom ceremonije otvaranja azijskih igara u Džakarti. Na današnji dan 2024. legendarni francuski glumac i reditelj Alain Delon preminuo u 88. godini. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Stanje na požarištima u Crnoj Gori od sinoć je stabilnije, a sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Aktivni su požari pod kontrolom u opštini Herceg-Novi kao i na području Ulcinja. Požari u Kotoru, Danilovgradu i na Crnom vrhu u Kolašinu su pod kontrolom, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dejstvovanje vazduhoplova juče je bilo neophodno na požarištima u Herceg-Novom, Ulcinju i Baru, gdje su požare gasili air traktori MUP-a, a helikopter vojske Crne Gore je bio angažovan na gašenju požara na području Herceg-Novog, čime je još jednom potvrđen značaj vazduhoplovnih kapaciteta u odgovoru na požare na nepristupačnim terenima. Kako dalje navode, pripadnici službe zaštite i spašavanja kao i pripadnici vojske Crne Gore, koji su bili angažovani kao ispomoć u opštinama Ulcinj i Herceg-Novi, vratile su se u svoje baze. Ovim putem iskazujemo zahvalnost svim pripadnicima angažovanih lokalnih službi za kojih su dani neprekidnog zalaganja iz Herceg-Novog, Ulcinja, Kotora, Tivta, Budve, Bara, Nikšića, Cetinja, Podgorice, Plava, Bijelog polja, Berana, Plužina, kao i vatrogascima iz Trebinja, preduzetnoj jedinici Luštica B i dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa Primorja i iz Podgorice, kao i inicijativi Čista Gora, kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zaključuju da nadležne službe ostaju u pripravnosti tokom noći uz kontinuirano praćenje svih aktivnih požarišta i potpunu spremnost za dodatno angažovanje ljudstva i tehnike ukoliko to situacija bude zahtijevala. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uspješno je završila svoju humanu i operativnu misiju pomoći Ulcinju te se vratila u svoju matičnu jedinicu. Nakon poziva direktora za zaštitu i spašavanje Crne Gore, Berane je kao jedna od najspremnijih službi u zemlji odmah uputilo specijalizovano vozilo i vatrogasce na ugroženo područje. Prilikom dolaska na teren ostvarena je izuzetna koordinacija uz posebnu zahvalnost komandiru policije Nikoli Draškoviću, koji organizovao brzu pratnju od samog žarišta požara. U rejonu Briske Goređe požar bio u razbuktaloj fazi, beranski vatrogasci su zajedno sa kolegama iz Bijelog polja i Ulcinja uložili nadljudske napore. Uprkos izuzetno teškim uslovima, gustoj primorskoj maki i temperaturama preko 40 stepeni i jakoj buri, uspjeli su da odbrane i spase brojne kuće, pomoćne objekte, vinograde, plantaže mandarina i obližnji manastir. Razmatrajući uzroke ove vatrene stihije, naglašeno je da je glavni faktor ljudska nepažnja, a to dodatno pogoršava ekstremnim vremenskim prilikama povodom završetka akcije iz Beranske službe poručuju. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uvijek je spremna da pruži pomoć bilo gdje na teritoriji Crne Gore i u susjednim zemljama, 24 sata dnevno. Neophodno je da se svi građani opamete i shvate da su klimatske promjene naša realnost. Ujedno upućujemo apel državnim organima da dodatno opreme sve službe zaštite i spašavanja potrebnom tehnikom kako bismo uvijek bili spremni za vanredne situacije. Na samom kraju pripadnici jedinice iz Berana izrazili su veliku zahvalnost građanima Ulcinja na toplom gostoprimstvu, kao i ekipi Radio Ulcinja na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti tokom čitave akcije na terenu. Sve vrste goriva od danas su skuplje od 6 do 10 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Eurosuper 98 košta 1,80 eura po litru, što predstavlja povećanje od 7 centi. Eurosuper 95 skuplje za 7 centi iznosi 1,76 eura po litru. Istovremeno cijena eurodizela porasla je za 6 centi na 1,88 eura po litru, dok je lož ulje skuplje 10 centi i košta 1,80 eura po litru. Naredni obračun cijena bit će obavljen 24. avgusta, a eventualno izmjenjenje cijena primjenjivaće se od 25. avgusta. Preminuo je profesor njemačkog jezika u penziji Momčilo Radojević, prosvjetni radnik koji je decenijima ostavio dubok trag u čuvenoj Beranskoj gimnaziji i u životima brojnih generacija njenih učenika. Radojević je svoje učenike učio mnogo više od njemačkog jezika. Govorio im je da je znanje stranih jezika jedan od osnovnih uslova za razumijevanje svijeta, suočavanje sa globalnim izazovima i izgradnju kosmopolitskog duha. U teškim i turbulentnim vremenima na Balkanu mladima je tako širio vidike i pružao nadu da iz ograničenja svakodnevice postoji širi svijet i svjetlo na kraju tunela. Bio je i društveno angažovan, nakon političkih promjena 2020. godine postao je prvi direktor gimnazije u Beranama i u toj dužnosti ostaje vezan za školu koju je posvetio značajan dio svog profesionalnog života. Ime profesora Moma Radojevića ostaće vezano za generacije beranskih gimnazijalaca koje je učio da se znanjem, jezikom i otvorenošću prema svijetu prevazilaze granice. Njegov odlazak predstavlja gubitak za prosvjetu i Berane, ali njegovo djelo nastavlja da živi u generacijama njegovih učenika. Vlada Crne Gore predložila izmjene Ustava kojima bi izbor mandatara i članova vlade u buduće bio uslovljen prethodnom provjerom njihovog integriteta. Na elektronskoj sjednici održanoj 14. avgusta vlada je bez održavanja sjednice odlučila o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore. Predložene ustavne izmjene odnose se na član 103 Ustava kojim je uređen izbor vlade. Prema novom rješenju, predsjednik Crne Gore mandatara bi predlagao u roku od 30 dana od konstituisanja skupštine, ali tek nakon sprovedene mjere provjere integriteta kandidata u skladu sa zakonom. Mandatar ne bi mogao biti predložen ukoliko ne ispunjava zakonom propisane uslove provjere integriteta. Isti princip odnosio bi se i na članove vlade. Nakon provjere integriteta kandidata za članove vlade, mandatar bi u skupštini predstavio program i predložio sastav vlade, dok bi poslanici istovremeno odlučivali o programu mandatara i predlogu za sastav vlade. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obaveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obaveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. U periodu od 1. maja do 17. avgusta ove godine poreski inspektori su utvrdili nepravilnost kod njih 472. Po tom osnovu izdato je 693 prekršajna naloga sa ukupno izrečenim kaznama u iznosu od 2 miliona i 350.000 eura, naveli su iz Poreske uprave. Zakon o prekršajima obaveznicima koji prihvate odgovornost omogućava plaćanje polovine izrečene kazne u roku od 8 dana. Ova mogućnost je do sada, kako navode, iskoristilo 286 prekršilaca, po čijem je osnovu naplaćeno 654.000 eura. U izvještajnom periodu kod 53 poreska obaveznika izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti. U cilju unapređenja komunikacije i jačanja međusobnog povjerenja, Poreska uprava apeluje na sve poreske obaveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije, kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta, svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske brigade broj 1. U okviru javne rasprave bit će organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu od 9 do 10 časova u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust, građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgust, predstavnici nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust, predstavnici političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu u kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti za period od 2026. do 2030. godine. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti poziva sve zainteresovane da se aktivno uključe u proces javne rasprave i daju doprinos izradi kvalitetnog i inkluzivnog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27. godinu. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi danas i sutra tokom cijelog dana kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisanih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije danas provode pojačane kontrole saobraćaja širom Crne Gore u okviru kampanje Živi, ne žuri. Tokom današnjeg dana posebna pažnja bit će usmjerena na kontrolu brzine, kontrolu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja kao i druge prekršaje kojima se ugrožavaju bezbjednost učenika u saobraćaju, piše u saopštenju. Autoputem Princeza Ksenija je u nedjelju prošlo 23.340 vozila u 24 sata, čime je zabilježen novi rekord dnevnog saobraćaja. Ovo je drugi put od početka avgusta da je zabilježena rekordna frekvencija saobraćaja, navodi se u objavi na društvenim mrežama Monteputa. Podaci potvrđuju da je intenzitet saobraćaja i dalje veoma visok, pa se vozačima savjetuje da planiraju putovanje unaprijed, budu strpljivi i poštuju saobraćajnu signalizaciju i ograničenja brzine. Vrijeme s jutra sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru jutru po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1812. francuski car Napoleon I. Bonaparte u bici kod Smolenska porazio rusku vojsku i nastavio da napreduje prema Moskvi. U 1830. rođen car Austro-Ugarske Franc Jozef I. U 1831. godine rođen kompozitor, pijanista i horovođa Kornelije Stanković. Školovao se u Aradu, Segedinu, Pešti, a u Beču je studirao kompoziciju. Današnji dan 1850. umro francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Romani pod zajedničkim nazivom Ljudska komedija imaju vrijednost socioloških studija i duboka su socijalna kritika francuskog društva. U 1908. godine rođen je francuski državnik i pravnik Edgar Faure, koji je kao tužilac predstavljao Francusku na suđenju njemačkim ratnim zločincima u Nimbergu. Na današnji dan 1914. Njemačka u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rusiji. U 1922. rođena američka filmska glumica Shelley Winters, koja je počela karijeru u mjuziklima i komedijama, ali je pravu slavu stekla ulogama agresivnih srednjovječnih žena složene psihologije. U 1937. godine rođen je američki filmski glumac i režiser Robert Redford, nagrađen je Oscarom za film Obični ljudi, prvi koji je režirao. Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, kojom je prihvaćeno načelo da Dunavom i plovidbom upravljaju priobalne zemlje. Slobodna plovidba osigurana je za sve trgovačke brodove, a ratnim brodovima je plovidba zabranjena, sem ratnih brodova priobalnih država koji mogu da plove i na području druge priobalne države, ali samo prema sporazumu. U 1990. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Na današnji dan 2009. umro bivši južnokorejski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Kim Dae-jung. Današnji dan 2018. sportisti Južne i Sjeverne Koreje zajedno izašli na defile tokom ceremonije otvaranja azijskih igara u Džakarti. Na današnji dan 2024. legendarni francuski glumac i reditelj Alain Delon preminuo u 88. godini. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu turistima predstavljaju ponudu manje poznatih destinacija Crne Gore. Neobičan ulov Radovana Gazivode na Skadarskom jezeru dolutao afrički som. U pobjedi možete pročitati laknulo na Primorju pod kontrolom požari u Herceg-Novom i Ulcinju. Ekipe i dalje na terenu za nadzor dronova, vatrogasci iz drugih opština se vratili kućama. Pratili ste pregled štampe za utorak 18. avgust.
1: Pregled štampe. Marketing radija Berane.
0: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Mr. Robot je jedna od serija koja je muziku koristila veoma pažljivo. Priča o Elliotu, njegovoj izolovanosti, problemima i pokušaju da promijeni svijet imala je veoma specifičnu atmosferu, a muzika je bila važan dio tog osjećaja. Upravo zato kod ove serije pjesme nisu samo nešto što svira u pozadini, one često dodatno objašnjavaju raspoloženje scene i ono kroz šta prolaze likovi.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Stranger Things je jedna od serija koja je pokazala koliko televizija može da vrati stare pjesme novoj publici. Should I Stay or Should I Go grupe The Clash objavljena još 1982. godine, ali je zahvaljujući seriji ponovo došla do velikog broja mlađih slušalaca. To je možda i najbolji dokaz da dobra pjesma ne zastarijeva. Može da prođe 10, 20 ili 40 godina, a onda je jedna dobra scena ponovo vrati u centar pažnje. Za kraj emisije The Clash i Should I Stay or Should I Go?

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Stanje na požarištima u Crnoj Gori od sinoć je stabilnije, a sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Aktivni su požari pod kontrolom u opštini Herceg Novi kao i na području Ulcinja. Požari u Kotoru, Danilovgradu i na Crnom Vrhu u Kolašinu su pod kontrolom, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dejstvovanje vazduhoplova juče je bilo neophodno na požarištima u Herceg Novom, Ulcinju i Baru, gdje su požare gasili air traktori MUP-a, a helikopter vojske Crne Gore je bio angažovan na gašenju požara na području Herceg Novog, čime je još jednom potvrđen značaj vazduhoplovnih kapaciteta u odgovoru na požare na nepristupačnim terenima. Kako dalje navode, pripadnici službe zaštite i spašavanja kao i pripadnici vojske Crne Gore, koji su bili angažovani kao ispomoć u opštinama Ulcinj i Herceg Novi, vratile su se u svoje baze. Ovim putem iskazujemo zahvalnost svim pripadnicima angažovanih lokalnih službi za kojih su dani neprekidnog zalaganja iz Herceg Novog, Ulcinja, Kotora, Tivta, Budve, Bara, Nikšića, Cetinja, Podgorice, Plava, Bijelog polja, Berana, Plužina, kao i vatrogascima iz Trebinja, preduzetnoj jedinici Luštica B, dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa Primorja i iz Podgorice, kao i inicijativi Čista Gora, kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zaključuju da nadležne službe ostaju u pripravnosti tokom noći uz kontinuirano praćenje svih aktivnih požarišta i potpunu spremnost za dodatno angažovanje ljudstva i tehnike ukoliko to situacija bude zahtijevala. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uspješno je završila svoju humanu i operativnu misiju pomoći Ulcinju te se vratila u svoju matičnu jedinicu. Nakon poziva direktora za zaštitu i spašavanje Crne Gore, Berane je kao jedna od najspremnijih službi u zemlji odmah uputilo specijalizovano vozilo i vatrogasce na ugroženo područje. Prilikom dolaska na teren ostvarena je izuzetna koordinacija uz posebnu zahvalnost komandiru policije Nikoli Draškoviću, koji je organizovao brzu pratnju od samog žarišta požara. U rejonu Briske Goređe požar bio u razbuktaloj fazi, beranski vatrogasci su zajedno sa kolegama iz Bijelog polja i Ulcinja uložili nadljudske napore. Uprkos izuzetno teškim uslovima, gustoj primorskoj maki i temperaturama preko 40 stepeni i jakoj buri, uspjeli su da odbrane i spase brojne kuće, pomoćne objekte, vinograde, plantaže mandarina i obližnji manastir. Razmatrajući uzroke ove vatrene stihije, naglašeno je da je glavni faktor ljudska nepažnja, a to dodatno pogoršava ekstremnim vremenskim prilikama povodom završetka akcije iz Beranske službe poručuju. Služba zaštite i spašavanja iz Berana uvijek je spremna da pruži pomoć bilo gdje na teritoriji Crne Gore i u susjednim zemljama 24 sata dnevno. Neophodno je da se svi građani opamete i shvate da su klimatske promjene naša realnost. Ujedno upućujemo apel državnim organima da dodatno opreme sve službe zaštite i spašavanja potrebnom tehnikom kako bismo uvijek bili spremni za vanredne situacije. Na samom kraju pripadnici jedinice iz Berana izrazili su veliku zahvalnost građanima Ulcinja na toplom gostoprimstvu, kao i ekipi Radio Ulcinja na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti tokom čitave akcije na terenu. Sve vrste goriva od danas su skuplje od 6 do 10 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu Eurosuper 98 košta 1,80 eura po litru, što predstavlja povećanje od 7 centi. Eurosuper 95 skuplje za 7 centi iznosi 1,76 eura po litru. Istovremeno cijena eurodizela porasla je za 6 centi na 1,88 eura po litru, dok je lož ulje skuplje 10 centi i košta 1,80 eura po litru. Naredni obračun cijena bit će obavljen 24. avgusta, a eventualno izmjenjenje cijena primjenjivaće se od 25. avgusta. Preminuo je profesor njemačkog jezika u penziji Momčilo Radojević, prosvjetni radnik koji je decenijima ostavio dubok trag u čuvenoj Beranskoj gimnaziji i u životima brojnih generacija njenih učenika. Radojević je svoje učenike učio mnogo više od njemačkog jezika. Govorio im je da je znanje stranih jezika jedan od osnovnih uslova za razumijevanje svijeta, suočavanje sa globalnim izazovima i izgradnju kosmopolitskog duha. U teškim i turbulentnim vremenima na Balkanu mladima je tako širio vidike i pružao nadu da iz ograničenja svakodnevice postoji širi svijet i svjetlo na kraju tunela. Bio je i društveno angažovan, nakon političkih promjena 2020. godine postao je prvi direktor gimnazije u Beranama i u toj dužnosti ostaje vezan za školu koju je posvetio značajan dio svog profesionalnog života. Ime profesora Moma Radojevića ostaće vezano za generacije beranskih gimnazijalaca koje je učio da se znanjem, jezikom i otvorenošću prema svijetu prevazilaze granice. njegov odlazak predstavlja gubitak za prosvjetu i Berane, ali njegovo djelo nastavlja da živi u generacijama njegovih učenika. Vlada Crne Gore predložila izmjene Ustava kojima bi izbor mandatara i članova vlade u buduće bio uslovljen prethodnom provjerom njihovog integriteta. Na elektronskoj sjednici održanoj 14. avgusta vlada je bez održavanja sjednice odlučila o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore. Predložene ustavne izmjene odnose se na član 103 Ustava kojim je uređen izbor vlade. Prema novom rješenju predsjednik Crne Gore mandatara bi predlagao u roku od 30 dana od konstituisanja skupštine, ali tek nakon sprovedene mjere provjere integriteta kandidata u skladu sa zakonom. Mandatar ne bi mogao biti predložen ukoliko ne ispunjava zakonom propisane uslove provjere integriteta. Isti princip odnosio bi se i na članove vlade. Nakon provjere integriteta kandidata za članove vlade, mandatar bi u skupštini predstavio program i predložio sastav vlade, dok bi poslanici istovremeno odlučivali o programu mandatara i predlogu za sastav vlade. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obaveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obaveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. U periodu od 1. maja do 17. avgusta ove godine poreski inspektori su utvrdili nepravilnost kod njih 472. Po tom osnovu izdato je 693 prekršajna naloga sa ukupno izrečenim kaznama u iznosu od 2 miliona i 350.000 eura, naveli su iz Poreske uprave. Zakon o prekršajima obaveznicima koji prihvate odgovornost omogućava plaćanje polovine izrečene kazne u roku od 8 dana. Ova mogućnost je do sada, kako navode, iskoristilo 286 prekršilaca, po čijem je osnovu naplaćeno 654.000 eura. U izvještajnom periodu kod 53 poreska obaveznika izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti. U cilju unapređenja komunikacije i jačanja međusobnog povjerenja, Poreska uprava apeluje na sve poreske obaveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane poziva građane, predstavnike mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednike, preduzetnike, sindikate, medije, kao i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period od 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta, svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske brigade broj 1. U okviru javne rasprave bit će organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu od 9 do 10 časova u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgust predstavnici nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust predstavnici političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu u kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti za period od 2026. do 2030. godine. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti poziva sve zainteresovane da se aktivno uključe u proces javne rasprave i daju doprinos izradi kvalitetnog i inkluzivnog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27. godinu. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi danas i sutra tokom cijelog dana kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisanih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policiji danas provode pojačane kontrole saobraćaja širom Crne Gore u okviru kampanje Živi, ne žuri. Tokom današnjeg dana posebna pažnja bit će usmjerena na kontrolu brzine, kontrolu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja kao i druge prekršaje kojima se ugrožavaju bezbjednost učenika u saobraćaju, piše u saopštenju. Autoputem Princeza Ksenija je u nedjelju prošlo 23.340 vozila u 24 sata, čime je zabilježen novi rekord dnevnog saobraćaja. Ovo je drugi put od početka avgusta da je zabilježena rekordna frekvencija saobraćaja, navodi se u objavi na društvenim mrežama Monteputa. Podaci potvrđuju da je intenzitet saobraćaja i dalje veoma visok, pa se vozačima savjetuje da planiraju putovanje unaprijed, budu strpljivi i poštuju saobraćajnu signalizaciju i ograničenja brzine. Vrijeme s jutra sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru jutru po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1812. francuski car Napoleon I. Bonaparte u bici kod Smolenska porazio rusku vojsku i nastavio da napreduje prema Moskvi. U 1830. rođen car Austro-Ugarske Franc Jozef I. U 1831. godine rođen kompozitor, pijanista i horovođa Kornelije Stanković. Školovao se u Aradu, Segedinu, Pešti, a u Beču je studirao kompoziciju. Današnji dan 1850. umro francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Romani pod zajedničkim nazivom Ljudska komedija imaju vrijednost socioloških studija i duboka su socijalna kritika francuskog društva. U 1908. godine rođen je francuski državnik i pravnik Edgar Faure, koji je kao tužilac predstavljao Francusku na suđenju njemačkim ratnim zločincima u Nimbergu. Na današnji dan 1914. Njemačka u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rusiji. U 1922. rođena američka filmska glumica Shelley Winters, koja je počela karijeru u mjuziklima i komedijama, ali je pravu slavu stekla ulogama agresivnih srednjovječnih žena složene psihologije. U 1937. godine rođen je američki filmski glumac i režiser Robert Redford, nagrađen je Oscarom za film Obični ljudi, prvi koji je režirao. Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, kojom je prihvaćeno načelo da Dunavom i plovidbom upravljaju priobalne zemlje. Slobodna plovidba osigurana je za sve trgovačke brodove, a ratnim brodovima je plovidba zabranjena, sem ratnih brodova priobalnih država koji mogu da plove i na području druge priobalne države, ali samo prema sporazumu. U 1990. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Na današnji dan 2009. umro bivši južnokorejski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Kim Dae-jung. Današnji dan 2018. sportisti Južne i Sjeverne Koreje zajedno izašli na defile tokom ceremonije otvaranja azijskih igara u Džakarti. Na današnji dan 2024. legendarni francuski glumac i reditelj Alain Delon preminuo u 88. godini. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Mr. Robot je jedna od serija koja je muziku koristila veoma pažljivo. Priča o Elliotu, njegovoj izolovanosti, problemima i pokušaju da promijeni svijet imala je veoma specifičnu atmosferu, a muzika je bila važan dio tog osjećaja. Upravo zato kod ove serije pjesme nisu samo nešto što svira u pozadini, one često dodatno objašnjavaju raspoloženje scene i ono kroz šta prolaze likovi.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1812. francuski car Napoleon I. Bonaparte u bici kod Smolenska porazio rusku vojsku i nastavio da napreduje prema Moskvi. U 1830. rođen car Austro-Ugarske Franc Jozef I. U 1831. godine rođen kompozitor, pijanista i horovođa Kornelije Stanković. Školovao se u Aradu, Segedinu, Pešti, a u Beču je studirao kompoziciju. Današnji dan 1850. umro francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Romani pod zajedničkim nazivom Ljudska komedija imaju vrijednost socioloških studija i duboka su socijalna kritika francuskog društva. U 1908. godine rođen je francuski državnik i pravnik Edgar Faure, koji je kao tužilac predstavljao Francusku na suđenju njemačkim ratnim zločincima u Nimbergu. Na današnji dan 1914. Njemačka u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rusiji. U 1922. rođena američka filmska glumica Shelley Winters, koja je počela karijeru u mjuziklima i komedijama, ali je pravu slavu stekla ulogama agresivnih srednjovječnih žena složene psihologije. U 1937. godine rođen je američki filmski glumac i režiser Robert Redford, nagrađen je Oscarom za film Obični ljudi, prvi koji je režirao. Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, kojom je prihvaćeno načelo da Dunavom i plovidbom upravljaju priobalne zemlje. Slobodna plovidba osigurana je za sve trgovačke brodove, a ratnim brodovima je plovidba zabranjena, sem ratnih brodova priobalnih država koji mogu da plove i na području druge priobalne države, ali samo prema sporazumu. U 1990. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Na današnji dan 2009. umro bivši južnokorejski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Kim Dae-jung. Današnji dan 2018. sportisti Južne i Sjeverne Koreje zajedno izašli na defile tokom ceremonije otvaranja azijskih igara u Džakarti. Na današnji dan 2024. legendarni francuski glumac i reditelj Alain Delon preminuo u 88. godini. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Danas govorimo o Vedrani Rudan, poznatoj književnici koja je preminula, ali iza sebe ostavila 17 knjiga i često svojim govorima držala lekciju cijelom Balkanu. Vedrana Rudan bila je jedna od najprovokativnijih hrvatskih književnica, novinarki savremenog doba. Rođena je 29. oktobra 1949. godine u Opatiji. Odrastala je u Mošnjačkoj Dragi na području Primorja, a upravo će taj kraj, njegovi ljudi, mentalitet i način života ostati veoma važan dio njenog književnog i ličnog identiteta.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Mr. Robot je jedna od serija koja je muziku koristila veoma pažljivo. Priča o Elliotu, njegovoj izolovanosti, problemima i pokušaju da promijeni svijet imala je veoma specifičnu atmosferu, a muzika je bila važan dio tog osjećaja. Upravo zato kod ove serije pjesme nisu samo nešto što svira u pozadini, one često dodatno objašnjavaju raspoloženje scene i ono kroz šta prolaze likovi.

0: dolazi još jedan utorak.
1: Stranger Things je jedna od serija koja je pokazala koliko televizija može da vrati stare pjesme novoj publici. Should I Stay or Should I Go grupe The Clash objavljene još 1982. godine, ali je zahvaljujući seriji ponovo došlo do velikog broja mlađih slušalaca. To je možda i najbolji dokaz da dobra pjesma ne zastarijeva. Može da prođe 10, 20 ili 40 godina, a onda je jedna dobra scena ponovo vrati u centar pažnje. Za kraj emisije The Clash i Should I Stay or Should I Go.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Mr. Robot je jedna od serija koja je muziku koristila veoma pažljivo. Priča o Elliotu, njegovoj izolovanosti, problemima i pokušaju da promijeni svijet imala je veoma specifičnu atmosferu, a muzika je bila važan dio tog osjećaja. Upravo zato kod ove serije pjesme nisu samo nešto što svira u pozadini, one često dodatno objašnjavaju raspoloženje scene i ono kroz šta prolaze likovi.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Stranger Things je jedna od serija koja je pokazala koliko televizija može da vrati stare pjesme novoj publici. Should I Stay or Should I Go grupe The Clash objavljene još 1982. godine, ali je zahvaljujući seriji ponovo došlo do velikog broja mlađih slušalaca. To je možda i najbolji dokaz da dobra pjesma ne zastarijeva. Može da prođe 10, 20 ili 40 godina, a onda je jedna dobra scena ponovo vrati u centar pažnje. Za kraj emisije The Clash i Should I Stay or Should I Go.

predsjednika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.